Enne edie ni da so asa wo mwerade nhye ne ho ani monyamma wo. Wo ananki apo wo ayemfa wo nyɛ hwe wade mamfa so mra wo so. Anope obi nkankira wo ne ho sɛ. Ewrade yɛ mi ye. Ewrade yɛ mi ye. Ewrade yɛ mi ye. Afɛ wo gidi sɛ ewrade yɛ wo ye a. Ne fa gidi sɛ sisu kakyira wo ho sɛ. Ewrade wo ayɛ mi ye.

Me wo gidi se Awurade ye ni ya no pay ka kire wo se jawa ye mi ye. Me wo gidi se Awurade ye ni ye on ka kire no se Awurade ye ni ye. Leave that message for me. Eja wa ye mi ye. So bet me a chuchu in a chuchu in a mami. Eja wa ye mi ye.